Auzon, dragostea din tăi, numai po 14 zau vot drugu ură nașega druženia. În Livaniu sunt mușă veci najbol urbane glasbe. Te kogođi 33 lit na Salomono. Și preda glansi Fastboy, Beautiful Life. Najprej pa Sienna Spiro, Material Lover.